così Dengen ante minne jergen Sece nebo gregoru Teris ob alta maioren Vit stava sed las item Item pro secundo Sece ni Esmete ni Ostava na roskasa za zivobiti Zestole okosisti avikaze Pro